0: mianzi yomugobe urengo kura diyoma indeleo. Emianzi inti marima ya muliku no mugobe. Yorwa umvereza olwe.
1: Mwana mwana, delele ya radio ya niduba yushi mbechi ya chigami cha mashi. Chikole cha rangira. Tila aduba, urambereza ya kasansi. Kurishuku, awa wangafubi yomuanzi, wangafubi ya enyama yebibumbi.
0: Agora, se me deixa no Tigabi, você galera manca.